e wa mo wo emi ko o eyin ololufe eto yi lo so be gbogbo eyin atope ko ma je ti eleda oba mimo to da gbogbo wa je be ti eni o na lo je ka mo wi ko mo dun leti yin bi o ba se pe oluwa ko ile na eda kan se la la lasan ni o

0: fi wa kun ko wo wi pe so ni fe
1: baye ndi
0: okay je ka bira we ma je ki ti lo too far e je n bira wa wi pe si ele vouch wi pe iyawo mi iyawo mi iyawo mi oko mi ti nkan ba fe se ko se mi mi so ti ku o okay je ka se me ton ba ni pe ke donate ka si ko donate kidney yin kidirin yin fun partner yin se le se